Ja, det hænger nu sig til 2023, Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det er hengende skje. Til 2013, tror jeg, at Arizona bygge af den nasje Native Bible Radio, i sin lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nærmeste Native Bible Radio, hvis en lidt